Luis, poate chiar de tot care te cânt că ce se înțe dormi, dar nu iar timo. Eu ai cântat una cânțon, fet una compoziție de una sardana, versió country, i diu així, un mestre Tejada al piano.